0: Pa men bezwen rive sou mwen tu. Kapam nan son kapet. Mge san sou men, mge san lan nan mwen. San ou zami, mfe trop zak men. Ou ge le batande, se lan fe kap ton mwen zami.
1: Non.

0: mesaje, me eu bama pil fast pou m kontinye. Mersi.
1: Ou pa men bezwen rive sou mwen tu. Kapab nan son kapèd. M gen san sou men, m gen san lan nan mwen. San ou zanmi, m fè trop zak men. Ou gen la batande, se lan fè kap ton mwen zanmi.
2: Non.